Sa wo so nye obia Ahofe ene ye limo nyama ewo Ye ndibra ye wona ma ye nyaso Enche ye miano Ya benya mie ni muswa ye wunu kanya ebe faswa yi nyamia ye Bisa enye nyamia Anka empe empe swa ye dwi Kaya nimdiye bianka atu ye

fwa e wo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyonkofo nyame nshira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshira mo papa nyame namo so aye e do so ye tumi bu body den so so no ye di nyame nshira mo papa.